छो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जी उपेश पाखिनी नातिस थौ नेपाल सम्बत चिन्सस पिकु द यलागा एकादशी सरकार पोटिकोसी त्रिशुली खुसीबा लिपा मनु मालेगु व उद्धारियाको ज्या दिकेगु कोचुगुदो प्रधानमन्त्री बालनेत्सा या नाय श्री चोङ्गु प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री परिषद या ज्याकी चोङ्गु विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद या निछगुगु मुज्या देखेको ज्या तिसलाक झ्याके त उज ब्युगुदो मुज्या न्यास व पेङ्गु योजना व ज्याजो या नीति न्यागु खर्ब ने गुगु अर्ब चिन हेगु करोड ने निगु लाखे बजेट स्वीकृत या नीति अर्थ मन्त्रालय छुएगु कोचुगुदु सरकार जेन्जी आन्दोलन नाप स्वागु मुद्दा या विशेष छानबिन या त सङ्घु समिति या प्रतिवेदन माग त ज्या या त गृह मन्त्रालय छुएगु कोचुगुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद ज्यागु सिंहदरवा रेम हिकचुङ्गु मन्त्री परिषद मुज्या जेन्जी आन्दोलन नाप स्वागु झाक्या फौजदारी अभियोजन दुगु मुद्दा लि त क्या फैगु म फैगु विशेष पूर्व न्यायाधीश बाबुराम ब्रेग्मी या नायश्री निसोङ्गु समिति न्यहबुगु प्रतिवेदन मागत ज्या या त मन्त्रालय छुएगु कोचुगु सरकारी प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल धाइदिगु ख अथे नगरपालिका या त स्वच्छ ऊर्जा हिकेगु ज्याजो या नीति नर्वेजियन सरकार बिगु झिगु करोडा अनुदान क्यागु कोचुगुदु प्रवक्ता पोखरेल नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा निसोङ्गु पुच व तङ्गी इनेगु व नियुक्ति निकोगु संशोधन नियम 2083 वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली 2083 स्वीकृत यागु व सहसचिव पद्मकुमार मैनाली या त नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समीकरण या सचिव पदे बढ्व याना शहरी विकास मन्त्रालय भाला बिगु कोचुगुदु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकार सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा या त न्या वङ्गु नेतनादिगुदो प्रधानमन्त्री शाह हिक सामाजिक सञ्जाल पाखे भूमिहीन सुकुम्बासी या पङ्ग झिङ्केगु थाइदिगु ख प्रधानमन्त्री शाह सरकार आतक न्यादो नेसो सुन हेम छेजपिन्त लाल पूर्जा इनागु नेतनादिल प्रधानमन्त्री शाह भूमि समस्या समाधान समिति निस्नेतुङका चिनसुङ्गु लाग्सिमे अप निवेदन वगु नेतनादिल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग सोनुतक दे या छुछु थासे वा वैगु धागु